タケタディンクタケタディンクタケタディンクタケタディンクタケタディンクタケタディンクタケタタケタケタディンクタケタディンクタケタディンクタケタディンクタケタディンクタケタディンクタケタディンクタケタディンクタケタタケタケタディンクタケタディンクタケタディンクタケタディンクタケタタケタケタディンクタケタディンクタケタディンクタケタタケタケタディンクタケタタケタケタケタディンクディンクタケタタケタケタタケタディンクディンクタケタタケタケタケタディンクタディンクタケタタケタケタディンクタディンクタケタタケタケタディンクタディンクタケタタケタケタディンクタディンクタケタタケタケタディンクタディンクタケタタケタケタディンクタディンクタケタタケタケタディンクタディンクタケタタケタケタディンクタディンクタケタタケタケタディンクタディンクタケタタケタケタディンクタディンクタケタタケタケタディンクタディンクタケタタケタケタディンクタディンクタケタタケタケタディンクタディンクタケタタケタケタディンクタディンクタケタタケタケタディンクタディンクタケタタケタケタディンクタディンクタケタタケタケタディンクタディンクタケタタケタケタディンクタディンクタケタタケタケタディンクタディンクタケタタケタケタディンクタディンクタケタタケタケタディンクタディンクタケタタケタケタディンクタディンクタケタタケタケタディンクタディンクタケタタケタケタディンクタディンクタケタタケタケタディンクタディンクタケタタケ